kunim die mo jadi siton kunim en kunim die en kunim die ne kunim obrenyi na seye ho wati asi ai o ma susuma wode ama wana wata inwo wadi kunim abrenyi na yeah.